0: ريه هلاكا غير عاد يجدنيت ام أدارنا مالي باران اتي اسانيت بينتو يبارو يقعدنا يسوي بغرماي كيباك اكتبنا اون برو يسوع يهود هاد اكاتيب بريوغي مالو غهرا سلبيانا قالوا ما يقعدي دهاي وير اري وطرقعدي دهاي سلبيان وودا يها سامين برو نيويانا كشاتي بغرماي هنا ايجدنا برا بروكو قاسانا يغاوي كاتيتي هريوه مهيتي ناتب تند إيرا وغيرويوك شدهانا وقاسانا يورتي كتيغو صليبين أتي تقوى إيدين فقيري أي سوركناو وحق كوجاو يغرماو برو هاي كشيانا برا برو اوده إيرا وشدهان لكن وغيرويو شدهن كيد برو إسرائيل هدا إكاتي وانتا صليبي باتكو مليا هنم برو آماني نيات برو قاسانا آمانين وقاسانا انتا برو هرويوك با إشدهن برو آنه و قاسانا اورو اید ادین. اگهارا بریوگه بسلبمیان هن بک برو اماغ ایدن. نبو بگالو بکستو توبور تبنمتا. کسو امبی واسی روکیگ تبنکه. امنی توسم هی تکای ہو یسو اتگیگا حسی آدیا. ایلوی ایلوی لامشا گبتانه ایده. آنه بھلی و قاسانایو و قاسانایو نانوی تشیب میاد. شلک دهی بین تو انگید بیت تونه ماسی اونو برو ایلیا بولی کینی دین. اگد یسو بر یسو گال دابیای اسفونجی بمره. برو اسفونجی هاب همی بیتی هندی بیا کر. ملیا یسو اگوی جلا ایو. اوده آرو اون تا برو اکن اشا دیا. ایلیا ایتی دشرین کنیش بیدین. یسو اوین حسی ماسی والی کیان ہو شوکه سلمیه. بین اودور حالاق و قواسانا ایگاوی بسالاو ما قولیسی ایدو موکیگ ملومین اشتا توبوت کتتا الیلو کتامیانا امیماشا کتامیانی دنگلنا گودا مقدس دهای گارو سور آیاب اکتین یکیانی دیدن یسوی تویتی یکتی هری برا امیماشای افرانا ملیا تو مدینه تو مقدس بینا اره گودا دهای دهای لویانا و دابتو اکجر گیب ایفینوا یسو آب اگود بلین تبوت تیٹ ریان کستو تونا تو تکیت ریان ہوب ارکوینی دا جبمیانا صدق امبرو قواسان آئے اورو ایدین گویدات مت بینتو ایفین ساگم ہینی ایش ببنا باتا جلیلے یسو آب ارمنا برو ہروے تینا تکوک ہرونا باتے مریم مجدلین ہوئی تیف مریم یاگوب و یوسف تونده و سبدی بیارت تونده و تام باتا ایفین وهو دوله غابة تكراما اكتب يوسف يدن بنتو ايه برو اكنا يسوي كوريا اكت برو بيلاتوس بايت يسوي تكناجا هوي هارو بيلاتوس تكناجا يوسف يونت تونا سويا يوسف تكناجا يكسيا ناس هلاكي بشامم مليا برو غاي ميمشو اكنا ليلاو بتك فرقاب اكتب بريو داسي وميمشي ديفا اري وين اوه كي قالي لسياي توي جيجيا مريم مجدلين او مريم تورا او ميمشي جدي استانا توين تمليا سبتو فجيريا سوركنا او فاريسي و بيلاتوس ابن بارا سيدنا برو ماسي دهني بيكتي دور بيون هراي تك ميت ينات هري ماسي ياكي اندي دياب افلاي برو ميمش ميت ينا اوكي دايب سكواد بريا كرياتيا ايتي توكناجا بيغارنا مليا اودي سويت برو تويا توي ایڈن یاد ایدن آن اکسری آخر اکتین ارے اکسری روی کا امکا بکتین ایدین بیلاتوس ودن دفناد امیمش براک ترونی تایاتی سگ ودن ایده برا امیمش اویب کی ایدینی دائی بسیانا ارے کجر سگ ودن و فصل تقواسوما تو سبت حریت سراماتی تین تنکانیت فجر کروما مریم مجدلین آوا مریم تورا آوا و میمش ایش ببنی جلائی گی گیان. گال دور بین توی توبو تونیت کتتا. ونکانای ملک تبریتی تکویا ایایت و میمش شومیا. واوی هر اکوالی لیسیایت کی ایسا. برو تلو تیتی بو. یلکایا آره و بلو کی دیر آبا. اکجار گوادیگا ونیت برو ارکوینا. ایڈیانیت آیا دا تیتی بیکتین. و ملک تم اتی دھائی بیر اکوینا. Batak Yesu abu sallabam yapte harune ton akten. Baru toy kehay. Baru sur diyab iktiye tonati tiya kamiye. Manat baru hoyda sama be katiye omi şebibne. Aflay villa defna de kuryatiya e soyana. Baru toya toya kiye. Surok nare jali loki ksakende. Bentoy baro ritiyedne. Dina, onta soya nokna. Ede. Şavti tamat umimashi isgini sakiyana. Irukuina. Lakin firhat itabna. Malla dabiyani de kuryatay soti bihareuna. Galdor yasu abate imrit şobede. Bata bariyodha eyana. Iragada yabiknit baro yabidna. Yasu abate infarat. Bira kuina. Difnat ani besana jali levine tona soyana. Bentoy barar hehe viyedna ede. Tamat masi usalalib sake. Gwadi gwae gwade tumadina ibeni tona turhiyane de fagiriya isurkina natka soyan. Fagiriya isurkina egirmage bimrarayini mikir imkirna. Ekajar gudam hallaga balsatihin. Bara ekajar edhay barak bagdina. Ekuryatyaya vhava deyani henindive baro egwarna dina. An ibhali vhaake mikatimne henim baro agbilisnay. Are bare ke gurhaye ifra hokna indi idin. Afla ekajar imhallaga ihena. Are tona bara somamyanet idin. Are an ibhali yahudi bitik o namse oki khadida men. Malia ekuryata etamnamalu jali libena. Yasu abena diyab iktiye borba eben. Bara baro riyano baro yabidna. Gwade lakin etakiyan. Malia yasu adha eayt. Kastu thad aye tobu tua tebrete vua tefet. Ani batyeviyat. Shauti difnat kasse hasheb guda kuryata idina. Bare ubaba vua uorua eshug mugaddasaye vua simi misna. Ani soyane tokna tona are kastu bare allamana. Ani han sidik dima ab gebokna ef. Tu dunyati agya okna oki gebokna efed.
1: Tasam taanati tutimasune shalla faida toitimirna embali bhoi teadna. Sakanaya on teadnina tehaek sakanaya anahun. Are ubag waha bittayne are injilmattai embali bhoi niadniyat.